が追いつかない、心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない、あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが、あなたが息していることが、地球を動かして、世界を回して、私を生かしているんだから、忘れないで、ここにいて、ここにいて、ここにいて。

0: 恥ずかしい。でも嬉しい。
1: 素敵よ。
2: クウェイサー、それは女性に宿る神秘の力、ソーマを吸い元素を操る異能の戦士、鉄のクウェイサー、アレクサンドル・ニコライビッチ・ヘル・サーシャ。聖ミハイロフ学園での壮絶な戦いを終えた彼、今また新たな指令が下った。クウェイサーたちの戦いの先にあるものは神の導きか、それとも。違う、こいつも雷のマグダラではない。

0: Неужели этого нет озвучки? Анончик, ты хочешь слушать ту самую озвучку от какого-то ноунейма?
1: Чиген но генсо кайро, хай эншенто саркитто. Гензон га какунин саретеиру ноа. Цуруги но Мария, Иказучи но Магдара, Огон но Ноа, Чинмоку но Мосе, Сайсей но Давиде но 5 つのみであり。その精密さゆえに複製は不可能とされ、またそのサーキットが生み出す奇跡の全貌も未だ完全には解析されていない。
2: 長く所在が不明だった雷鳴のマグダラ、その在りかが判明しました。致命者サーシャ、新たな任務を与えます。私立水霊学園に潜入し、雷鳴のマグダラを宿した少女を探し出すのです。
1: だ。
0: Нам написали. Но ведь тебя мы слушаем. Так я не гнусавый.
3: Юмео миру ноа ски. Генжиц о васрете ирареру кара.
4: で、私とサーシャさんのお家は古くからのお友達ってわけなのですよ。で、サーシャさん。
5: え、ハナさんとはずっと仲良くしていただいています。なんか身寄りみたいになってきたぜ。
6: ハナさんが羨ましいですわ。こんな素敵なお友達とずっと一緒にいられるなんて。
7: もう学園には慣れましたか？アレクサンドラさん。
5: ええ、気になさらず、サーシャって呼んでください。
6: やあ、どうしましょう。恥ずかしくて、あ、でも、
4: あ、わあ、
6: サーシャさん、何を。
5: あなた、素敵な胸をしてらっしゃる。
6: あれが一週間前に転校してきた噂の外国人ですわ、お姉様。
4: あんたはお預けだって言ってんだろ。昼間は
1: こんな作戦、面倒極まりない。
4: しょうがないだろ、女子校への潜入任務なんだから。
1: 女の格好なんて身の毛がよだつ。
4: そう。お待たせ。ほら、女物。
1: いらん。
4: いるって。あんた外すのは得意でも付け方わからないだろ。ほら、手あげて。
1: ユリのやつ、いつか殺してやる。
4: はいはい、任務任務っと。
1: こんなもの。
4: ほら、パッドは潰さない。はい、足あげて。
1: 残せ、パンツは自分で履く。
4: おお、これは結構なかなか。つか、女として自信なくすわ。
1: 俺史上最大の屈辱だ。
4: 回りくどいやり方。アートスってバカなのか？
1: 一番バカなのはお前だ。
4: あ？何を？
1: マリアに志願するなんて。正気じゃない。
4: だって、それこそしょうがないだろ。そうでもしなきゃ。カーチャ様と会えないと思ったんだから。
1: で、会えていないのだから救えない。やはりお前はバカだ。捨てられたんだよ。
4: 捨てられてない。
2: そ
0: バック у нас остались субтитры. Печально, кто-то сразу же хватает за грудь. Это мы смотрим, это еще и парень смотрит с Ондра вниманием.
2: Просоро 限界ですか。普通の女の子にしてはよく頑張ったと思いますよ。
4: まだよ。ここで帰ったら本当にカーチャ様に捨てられる。
2: おめでとうございます。
4: え、
2: 葛城花さん、あなたのパートナーが決まりました。
8: 新しいマリアだと聞いて来てみたが、よりにもよってお前だったとはな。
4: 最悪。
2: そうそう、エカテリーナから手紙を預かっていました。どうぞ。
4: 感謝様から。感謝様、感謝様。あ、
3: ひどい。
4: そう、これは感謝様の考え抜かれた高度な放置。
0: なんでさえ。Это продолжение того тайтла про русского парня? Да.
4: Прей на ноё!
8: Месбута ни цкиява сарэру ми ни мо наре.
4: Аташи о месбута ацкай штей ино ва каача сама даке! Има на котоба теккай шина!
8: Теккай шинай, месбута. Тереса но кавари ни нареру хазу мо най. Омае но Сома но дебан ва наса соу да на. ふざけた任務だ。だが、確かにハイエンシェントサーキットを野放しにしておくことは危険だ。真冬を苦しめた、剣のマリアしかり。真冬。

0: お、大丈夫？
1: あ、ありがとう。痛みもちゃんとあるんですのね。
0: 人間の潜在能力を磨く授業だから。
2: すげえ、家のゲームとかできなくなるな。
1: 嫌ですわ、はしたないところを。私は葛城花、この間転校してきた。
0: 知ってるよ。
1: どこかでお会いしましたっけ？
0: クラスメートだよ。
1: ごめんなさい、人の顔を覚えるのが本当に苦手で。
0: 気にしないで、葛城さん。
1: サージャ、足
3: なんだこれは。
1: 何その格好。
0: イメージの設定を間違えちゃったのかな。
3: 設定だと？そんなものはなかった。
4: ですわよ。
0: コンソールじゃなくて全部頭の中で設定するんだよ。
4: なるほど。
3: しかしなぜ俺だけこんなことに。
5: да что я себе представляю это вышегрудный дядечек。
1: あんたの欲望通りだよ。
3: 潜在能力とは恐ろしいものだな。
1: あんたのいやらしさがコンピューターに打ち勝ったんだよ。
3: これはオーリャと同じ大きさ。
1: 知るか。
0: サーシャさん、スタイル抜群、素敵ですわ。
4: あまり見ないでください、恥ずかしい。
3: まだ未調査の女だらけだ。イカズチのマグダラ、どこに隠れている。
0: 大丈夫？
4: いえ、ありがとうございます。
0: 天の翼です。
4: ごめんなさい、まだ皆さんを覚えきれなくて。
0: そっか、いつもとは印象が違うかも。
4: え？
0: 私クラスでは目立たないから。よろしくね。上手に動けるから。
1: どり
0: ゃー。そうそう、その調子。
3: こんな遊びで訓練になるものか。

0: 様。
1: 素晴らしいゲームでした。私感動して。お姉様。
0: やっぱり兄ちゃんはすごいね。
2: 誰？
1: しょうがないですわね、転校生。
2: は？
1: この方は我が水霊学園のソロリティのリーダー、瀬田美雪お姉様よ。
3: なんつされ、あ、かっこいい気持ちと思ってやどいち。ガチ。
2: ソロ？生徒会みたいなもの？
1: そんなものは一緒にしないで。ソロリティはエリート揃いのこの学園でもエリスグリのトップエリートの社交会よ。名誉なの、栄光なの。
4: くだらない。
1: なんですって。聞こえましたよ、転校生。
4: あら、つい口が。ということは、笑ったことを否定しないのですね。ええ、取り巻き相手に浮かれてみっともないわ。
2: あ、こら！
5: 思っても黙っとけよ。
4: アレクサンドラ・ヘルさん、私、あなたとお話がしたいと思ってましたの。あなたが何者か。今、学園では女生徒が恥ずかしい。
3: なのピサリ。И я был бы доской, чтобы прыгать было проще. За это должно быть большой, чтобы падать было не больно.
4: Кошмираレル 事件が起こっているようです。断定できないのは、被害に遭った子たちが誰も真実を語らないから。
6: この学園にはしきたりがあります。決闘に敗れた者は、勝者の言うことを何でも聞かなければなりません。
2: 決闘？
4: なるほど。面白い。
2: おい、勝手がわからないくせに。
4: 撃破すればいいんだろ。
6: ソロリティのルールに従って、私、瀬田美雪はアレクサンドラさんに決闘を申し込みます。
0: 兄ちゃん。

0: 作れるの？
1: 例えば、めぐみちゃんがワオキツネザルだったとするでしょ？
0: ワオ、何？
1: ワオキツネザルは、ある時、餌を探して仲間…
2: вроде кошачьи воры, это под которые...

0: たちと手をつなぎ、森の木から木へ飛び移っていました。地面はライオンやトラがいて危険だけど、木の上なら安心。これがメインルーチンね。でも木の上にも時々大きなニシキヘビがやってきます。そうすると妖精さんが助けに来てくれます。あ、でもエルフじゃなくてフェアリーの方ね。この妖精さん、
1: 日本的ピンギーだ。いくとはば日本的イタチンクラスクラスサリドクスオールアタルウォートワンヤイツ。А так у меня не было яиц, мне переломали ноги.
0: Га, Сабуручи, вакару дешо?
1: Нет, Мангака, он решил позвать Даймона феи. Ужас.
2: Нанка, музыкаши камо.
3: 私用事思い出した。
2: 私も
3: じゃあまたね。翼、フェアリーさん、お願い
4: って。頭の中に七色のキノコでも生えてんのか。あのタイプは絡みづらいよな。
3: みーちゃん、
5: ごめん、用があるから。
3: みーちゃん、
4: あらら、かわいそうに。あの子、誰かさんに無理やりソーマを吸われてすっかり調子が狂っちゃったじゃん。
6: 知ったことか。
4: そうは言っても、後でユーリのやつに報告するのはマリアの私ね。
1: Порвалась, сучка, до власти. Без своей госпожи. Вот придет и Катя и ставит ей монстр дылда в жопу. Посмотрим, как она заговорит.
4: Там дакара, не?
6: Аннин мае но хиннью га Мария Кидори ка.
5: みんな、ご苦労様。今日はもうお上がりなさい。
3: でも、
5: あとは私がやっておくわ。
3: ごきげんよう、お姉様。お先に失礼します。
5: ごきげんよう。

0: 私は何を。翼、助けて。ジータ、
1: 声が聞こえたから。ソーマの香り。
2: お待たせしました。指示通り瀬田美雪の監視に当たっています。
3: うん。
2: それからあと二人、うさんくさい転校生がいます。叩いて埃を出してみるつもりです。
3: わかった、そちらは任せる。
2: 一つ聞きたいのですが、瀬田美雪にこだわる理由は何です？
3: 現時点ではあの娘が雷のマグダラである可能性が最も高いのだ。
2: しかし雷のマグダラ

0: さすがのツンドラ坊主も肩なしだな。真冬思わず愛しい人の名前なんか口走っちゃって、あちょっこら濡れちゃってば。
1: ソーマ吸わせろ。
0: ったく素直じゃないんだから。
1: さっき俺の胸を吸ったあいつの技を。
0: やだ、なにこれ。
1: 女の身になって初めて分かった、胸があんなに敏感だなんて。フィスユーウェタブレーミュー、ヤササールニプラビリナ。話を。
2: ついに見つけたぞ、イカズチのマグダラ。

0: ラフユちゃんたち、今頃どうしてるかな。
1: サーシャ君が転校した。
0: ラフユちゃんたち、今頃
2: не зря. Да, у кого были другие, сейчас закат.
0: どうしてるかな。
1: サーシャ君が転校した後にどうしてオリベさんまでいなくなってしまったんですか。
0: それは秘密。
1: クラス委員長として聞き捨てなりません。
0: 世の中には知ってはならない恐ろしいことがあるんだよ。フミカちゃんに耐えられる。
1: どうしよう。
0: 次回成功のクエーサー2針の罠。
1: 震えよ、恐れとともにひざまずけ。
2: Знаете что, девочки, я не возражаю то, что нас выкинули с Ник.

0: それじゃあ水霊学園は天野さんのおじい様が作った学校なんですのね。
1: うん、ちょうど私が生まれた頃、おじいちゃんは初代理事長だったんだよ。だからみーちゃんと私。
0: みーちゃん。
1: なんでもない。
0: あ、
1: ああ、そういえばサーシャさんはなんで一緒に入らないのかな。
0: え、ああ、彼女今日はあの日なんですって。
1: そっか。
2: 花のやつ。
0: それよりも、みーちゃんって瀬田さんのことでしょ。天野さんの幼馴染なんですってね。
1: 花さん、何を。
0: 洗ってあげてるだけですわ。私こういうの得意ですから。
1: でも
0: 天野さんと瀬田さんのこともっと聞きたいわ。
1: 私と一緒だったの。花さんとサーシャさんみたいに。そこ
3: は。Так, а дочки, я проебал свои конфеты. Мне горло болит дальше. Кикотенты, поэтому придется меня остановить на этом кадре. Я сейчас вернусь.

0: 私、いつの間に寝ちゃったんだろう。あ、めぐみちゃん？
1: こちらの皆さんには、本校を運営している企業の新コンピューター開発プロジェクトに協力していただくことになりました。プロジェクトが終了するまでの間、しばらく欠席となりますが、心配なさらないように。
0: なんだ、そうか。
2: 生徒に研究手伝わせるって、どんだけわがままなスポンサーだよ。

0: みーちゃん。
1: 天野さん。
0: あ、王先生。
1: ちょっとよろしいですか。あなたにお話しなければならないことがあるのです。
0: え？
1: 実は私は以前天野理事長の下で働いていました。その時あなたのことをよろしくと直々に頼まれていたのです。
0: そうだったんですか。これは
1: あなたのおじいさん。
2: Нам писали. Подожди. Это что? Это анекдот про грудь. Он ее пырнул. Нет, точнее, он ее подключил к матрице. Чтобы усилить вычислительные мощности виртуальной реальности. Нужна та сценка из Рика. Пожалуйста, сэр, не подключайте людей к матрице.
1: Сам, Амано Харуюки が研究していた新世代のスーパーコンピューターです。
0: おじいちゃんがこれを。
1: 翼さん、イカズチのマグダラという言葉に聞き覚えはありませんか？
0: イカズチのマグダラ？いえ。
1: そうですか。ではやはりお前の記憶は消されているわけ。
0: え？
1: 教えてやろう、天野翼。イカズチのマグダラとあらゆる電子情報を自在に操作する力。その力、私がもらい受ける。

0: しいと思った翼もしろ。一体イカズチのマグダラってどこにあるんだ？
1: 俺たちは何か見落としているのかもしれない。
0: あんまりのんびりしてるとアトスがしびれを切らしたりしてな。
1: ああ、上層部の連中が強行手段を取らないとも限らん。
0: ん？
1: もう一度学園を隅から隅まで調べ直す。
0: あ、おい待てよ。
2: あなたも懲りない方ね。
3: 癖になっちゃう。
1: この味にも飽きてきたの。
0: おい、そろそろ下ろしてくれよ。
1: 間抜けが。

0: 少し話す時間あるかい？君が付き合ってくれるなんて珍しいな。
1: あなたの様子がおかしかったから
0: 人恋しい時もあるさ。うん、翼くんを探しているんだって？
1: あなた何をしてるの？
0: 翼くんの行方知っていたとしたらどうする？
1: 私が救い出す。
0: 救う？何から？
1: 残酷な枷から。
2: こんなことして何の意味があるのよ。
3: ちょっとした余興よ。ああ、ちょうどよかった。
2: 何よそれ。
3: せっかく最新の設備の整った学園じゃない。素敵なライブ映像でも配信してあげればあなたの人気もうなぎ登りでしょ。
2: そんなことしたらここにいられなくなっちゃうじゃない。
3: モザイクぐらい入れてあげるわよ。
2: はあ、それなら安心。じゃなくて
3: 何が不満。

0: 不満なのよ。
1: だから不満何でもやってあげるから一回おトイレに。
0: ああ、やってあげるね。
1: そうよ、それでいいんでしょ。
0: まったくしつけがなってないわ。一から私が教えないとダメみたいね。
1: これ以上やったら本当におしっこしてやるんだから。
0: じゃあ見ててあげるからやってみなさい。光栄に思うのね。主人が奴隷の願いを聞いてあげるんだから。
1: え、嘘。何がしたいのよ。
0: 深淵ってところ知ってるでしょ。ある程度の権限を持った者しか入れない仮想空間の最下層であり中枢部。
1: そんなところ立ち入り禁止に決まってるじゃない。
0: でもソロリティのメンバーなら入れるんでしょ。
1: あんたみたいなわけわかんない人連れていけないわよ。う
0: ん、まだ理解してなかったの、お前の奴隷という立場を。
1: 奴隷なんて。
0: 案内してくれるわよね。ご明察。あなたが大好きなみゆきお姉様に書き綴っていたけど渡せなかったラブレターよ。
1: やめて、なんであなたが。
2: 企業秘密よ。

0: 禁煙なんかに入って何すんのよ。
1: あい、な、何をするんですか。
2: 見ておきたいものがあるのよ。
0: あの、分離しちゃったっていう子を探しに行くんですか。
2: そうね。いや、そっちはついで、いたら助けてあげてもいいわね。ほら、
1: 絶対立ち入り禁止なのに、どうなっても知らないから。
2: 文句言ってないで早くしなさい。
1: おぉ、
2: 何か言ったかしら。
1: あ、なんでもないです。いや、
3: なかなかに強情であるな。なぜそこまで拒む必要がある。ハイエンシェントサーキット、その構造も原理も不明、それゆえに制御は難しい。天野晴之の誤算は、イカズチのマグダラは人の手では制御できないと思っていたことだ。しかし我がケイソのシリコン回路、人の脳をネットワーク化し束ねた。
4: Да, оказывается, я не зря пошутил про матрицу. Ну, написали, феминистки, это баба воссоединит злочинно противно тем временем Японии. Ну, не забывайте одно, какие стандарты качества в Японии, какие стандарты качества у феминисток на Западе.
3: このウィッチクラフトを持ってすれば。
4: おい、не качество красоты, пардон.
3: イカズチのマグダラの制御は可能となる。

0: むやみに近づくな。赤道の人形使い。
1: 誰かと思えば昨日の負け犬じゃない。
0: 油断しただけだ。同じ鉄は踏まない。
1: じゃあ二度と立ち上がれないようにしてあげる。
0: できるかな。電脳内ではお前の人形も使えない。

0: 戦士として死ねるなら私も救われる。
1: アマちゃん、誰が救ってやるもんですか。これは
2: 仮想空間が不安定になってます。
3: ウアンチェン殿、
0: どうやらウィッチクラフトが最終段階に入ったようだな。
1: ウィッチクラフト、
0: イカズチのマグダラは我々が手にしたということだ。
2: お姉様、
1: あやめ、ログアウトよ。
2: ログアウト、ログアウト、
0: させないよ。それがどうした。
4: Моя каким-то сюжетом.
5: Но нончик, это ж не ерунда.
4: Где тут проникновение пенис в ваджайна?
1: Куйцы!

0: 真冬です。
1: タモです。
0: 今サーシャの夢の中から予告をお送りしております。
1: サーシャくん目覚めないね。大ピンチだね。
0: ほんとこんな大事な時にだらしないんだから。
1: ところで今回って私たち夢の中しか出番がないの？
0: まさかそんなはずは。
1: 次回栄光のクエーサー2魔女の生贄。
0: 古いよ。恐れたともにひざまずけ。

0: Хотя вроде типа нарисован американцы, но это, мне кажется, мальчик родился во время культурной революции. И это хуй-вейбины. Будут и будут солнечные такие голдаки в тряпках.
1: 我の能力は神がこの日のために与えたものなのだ。東アジアの軍事施設が爆破されました。致命者サーシャ、あなたに総司教会議の決定を伝えます。ウィッチクラフト並びに
2: イカズチの幕だらに関わりしましょう。関わりしもの、すべてを神のもとに導けと。破壊するしかないのか。冷徹な復讐者と呼ばれていたのが嘘のようですね。翼と美雪に罪はない。すでにこちらに向けてメテオラが派遣されています。奇跡に頼らぬ人の手による神の代理人、 神罰執行部隊メテオラ、奴らが作戦行動したその後。
0: Ура! 13-й отдел инквизиции Иуды Искариота к нам отправил Ватика на помощь. А то долбоёбы с Афона не могут справиться.
2: Ксаки иппон нокоранай.
1: Корева элементал саркитто фужикомете цукрарета 緊急食材装置です。
2: あなたほどの使い手なら学園を吹き飛ばすことができるでしょう。命と引き換えになりますが。それではメテオラと一緒だ。我々はすでに負けているのです。けじめをつけろということか。あなた次第です。俺は
1: 止めてみせる。相変わらず諦めが悪いですね。時間はありません。できますか。震えよ。さて、間に合いますかね。

0: ちゃんなんだよね。
1: そうよ翼、私みゆきよ。すぐ楽にしてあげるわ。
0: みーちゃん、私のためにそんな姿に。
1: いいのよ、初めからこうすればよかったのよ。強いふりをして辛い思いをして生きることに価値なんかなかった。地位や名誉なんて虚しいだけ。私はあなたしかいらない。私とあなた二人だけの世界に旅立ちましょう。
0: みーちゃん、
1: 安心して翼、私が壊してあげる。私がずっと一緒にいるから。
2: ただじち。
1: 価値なんかなかった。地位や名誉なんて無

0: Gifon покупай.
1: Дилю! 遅かれ早かれ翼は狙われていた。
2: あんたたちにね。それがあんたの能力。ただの女装の変態ってわけじゃない。
0: Светик учил, что нет лучше телефона, чем андроид-фона.
1: Хентай же най! Ниму да!
2: Да то стара, кокке кивамари най ва! Джосоу сте, онна ноко но карада о сагри, соште, сиппа сте коросаререн да кара!
1: Коица, спидо, пава, нами но Куэйсан но хи же най. エレメンタルサーキット一つでここまで強くなれるのか。そうなら心もとない。
2: おじい様の資料で見たことがあるわ。おっぱいがないと戦えない戦士がいるってね。そんなフラチで下品な連中に
1: やるしかないのか。
2: 私が負けるはず。
1: やるしかないのか。
2: ないじゃない何
1: 震えよ。恐れとともに
2: 黙って。
0: Блин, он ее тоже теперь приковал к инвалидному креслу. Признавайтесь, кто из вас хочет быть девочкой-собачкой, полностью послушной и тренированной кликером? Мы сидим где неразумному Хазару. Что это такое кликер? Я знаю, вот кликер это вот жаргонное название игр Point and Click.
1: 俺はお前を殺したくなかった。俺が学んだ優しさとは何だ。それは甘えなのか。俺の甘さが皆を傷つけているのか。全てを終わらせるしか。俺は終わるしかないのか。
3: あなたは弱い。
1: なんだと。
3: せっかく撃たせてあげたのに、あなたなら私を止められるんじゃないかと思ったのに。
1: 立ち上がんな。これ以上お前が戦う必要はない。
2: あなた守ってもくれなければ殺してもくれないのね。やっぱりダメ。翼を任せることなんてできない。お前も、あいつも、何もかも破壊する。
4: 愚かなり。友情だ優しさだなどとのたまうから大事を見失う。ランジラはまだ救われようとしているのか。
1: ピクソ使い、
2: あんたが翼を。
4: 我々の進む先に救いなどあろうはずがなかろう。
1: ではなぜ貴様は戦う。
4: 理由などもうない。全能となった我が全てを粛清するんだ。
1: 翼はどうした。
4: ああ、この通り、イカズチのマグダラとして不具合なく機能してくれている。この娘と一つになったことで、今すべての事象が数値で紐解く。ああ、感動的。
0: なんでサリン。Кликер – это штука, которая издает легкий звук. При нажатии на кнопку вырабатываешь у девочек собачки словно рефлекс, связанный с получением удовольствия со щелчком. А, ладно.
5: Десрон.
4: その意識はすでに我が手中だと言った。
1: なんじゃ。 愛や優しさは無力だったのか、それは間違いだったのか教えてほしい、教えてくれ、俺に心を教えてくれた。

0: 者久しぶり。
1: マフユ、どうしてお前が。
2: それはそれは、聞くも涙、語るも涙の事情。
1: そんなことよりもウィッチクラフトだ。
0: え、
1: 誰も犠牲にしない。俺は全てを救う。
0: 次回、聖魂のクエイサー2再開。
3: 震えよ恐れと共に、ひざまつけ。
0: あ、最終回じゃないよ。

0: Нам написали, Александр тоже будет тратить себе грудь, думать лишь простой советский. Напомните, пожалуйста, гормон, который увеличит сиськи. Я забыл, как он называется. А, эстроген, вот, вспомнил. Как ты врелся бетон, и спустя дальше будет тему махую.
1: Орибе Махуюса. Кирихуда ва аната дешта ка? Кисеки о.
2: Аре га Цубаса-сан то Миюки-сан не.
3: 鉄使いのマリア。今さら来たところで手遅れだ。死ね。サーシャが聖ミハイロフ学園からいなくなってしばらくして大変なことが分かったの。私の中の剣のマリアは 沈静化していなかった。初めはちょっとした体調不良だと思ったけど、そうじゃなくて再び発動したサーキットの力がまた私の体に相馬を集め始めた。そしてアトスの使者から伝えられた話は辛いものだった。サーキットは分子レベルで人と融合していて外すことはできないって。 残された方法はただ一つ。自らが剣のマリアを完全にコントロールできる術者になるしかない。あ、母ちゃん、女王様とお呼び。私は一時的に母ちゃんのマリアとなって訓練を受けることになった。初めは事態を呪ったりもしたけど、すぐにこう考えるようになった。これで私も サーシャと一緒に戦えるようになるんだって。もう待ってなくていいんだって。へえ、それでオリベと旅行してたんですか？修行よ、修行。私が2ドラ坊主と渋々いる間、まさかあんなことやこんなことまで。どうかしら。やらしい。でも可愛いカーチャ様。安心なさい。
4: あの子、奴隷になる素質は欠片もなかったから。でもまあ、褒めてあげなくもないわね。私のハードな修行に耐え抜いたんだから。楽しかったわ。
5: あ、お姉様、オリベマフユって。
4: あのバカのね、大切なくせにほったらかしにしていた。保護者よ。
5: 消し飛んだ。異端の愚か者どもへ。

0: まだ動けるか、セタミよ。仮面を剥がれた今、なんとか弱い姿よ。
1: 私は翼と一緒にいたいだけなのに。
0: 庄司である。天の翼は世界平和の礎となったのだ。
2: 兄ちゃん、
1: 翼、早く
2: 来て。
0: そして天の翼はなかなか良い相馬の持ち主でもある。
1: 翼、
2: 私が王先生の言うことを聞いちゃったからこんなことに。
1: どうして私に相談してくれなかったの。
2: 私ずっとみーちゃんに頼りきりだったから。
3: 人間は一人の力で歩き出さなければいけないのではありませんか。
2: をかけてきたから、みーちゃんは何でもできるのに、私がいると自由になれないから。
1: そんな風に思って私を避けていたの。自由なんていらない。手を取ってずっとあなたのぬくもりを感じてきた。あなたは姉妹、あなたは恋人、あなたは私なの。
2: みーちゃん、
1: あなたを好きすぎておかしくなってしまいそう。だから冷静を装って振る舞ってきた。ソロリティのリーダーでいることは自分を律するため。そうしていないと気が変になりそうだったから。翼、離れ離れになるなんて、いや、

0: 戦い！
1: 何次郎を突き動かしているのは色かのみ、大罪である。
0: 嫌だ、翼と一緒じゃない生も死も嫌だ。
2: サーシャ、
3: マフィ、俺は愚かだ。俺の甘さが今の事態を招いた。罪なき人々に血を流させた。
2: あなたのせいじゃない。
3: 俺にお前の相馬を吸う資格はあるか。
2: 何言ってるの、吸わないと死んじゃうでしょ。
3: 血など何ということはない。生き恥をさらすにも資格は必要だ。誰にも望まれない生など死より辛い。
2: あなたが生きることを私が許します。
3: 俺にはお前が必要だ。
2: 知ってる。
3: 真冬、俺と一緒に戦ってくれ。
2: サーシャ、神様がどうとかは私にはわからないけど、アトスの秘徳を授けることを私が許可してあげる。

0: お前の層はどうしてこんなに甘く熱い。俺はあの日待っていると言った。だけどお前はここへ来た。
1: うん、私も一緒に戦いたい。待っているだけなんて耐えられない。サーシャの力になりたい。
0: バフユ、
1: サーシャ、
2: 何時の死をもって神罰の始まりとしよう。
1: 生きてい
2: たか。
1: どうして。
0: 言ったはずだ、救ってみせると。
2: 救う、そんな小さな力で体で何が救えるというのだ。
0: 教えてやる、レクノボ。行くぞ、バフユ。
1: ええ、
0: 終わらせる、全てを。
1: サーキットエンゲージ。
0: イカズチのマグダラが電子を操るんだ。剣のマリアは剣、切断を司る。分子結合の強制解除。
1: それはオペレーション次第で、ナノ単位の精密な裁断を可能にする。
2: チョコザレ。
0: 貴様が数値で因果を操るというのな。それさえも切り裂く。翼を取り戻す。
2: 何時がいくら吠えようとも、物理攻撃で我を倒すことはもはやできん。うわっ。
1: サーシャ、
2: 歴史のアバタとなれ。消えよ、致命者サーシャ。なんだ、どうしたんだ。動け、翼。
1: 希望は残っていたのよ。
0: 野望に取り憑かれた人間がどうにかできるものじゃない。貴様は己を過信しすぎた。
2: 己、
0: 真冬
1: くん、震えよ。恐れた

0: こにも出口が見つかりません。
1: 参ったわね。外の状況もよくわからないし。
0: 患者様、
2: あ、
0: 私ウィッチクラフトと意識がつながってるはずです。
1: そうね、それが一番早いかも。
0: あ
1: やめ、花を使って奥にアクセスしなさい。
0: 奥、表じゃなくて奥に行くんですか？
1: 出られないなら家主に教えてもらうしかないじゃない。
0: これがウィッチクラフトの奥、行けるかしら？
1: 行くしかないわ。アクセスよ。
0: やじゃー。

0: 翼、どうして？
1: みんなが助けてくれたんだよ。
2: イカズチのマグダラは私が引き受けた。もういくら翼と一緒にいても力はないんだよ。
3: アトスのマリアを取り込んだままだったことがあなたの敗因よ。
4: おのれー。

0: 構造。
1: 電脳に逃げ込んだところで楽園などない。お前の行き先は地獄だ。
0: ガキめ、何故大事を理解せん。来たるべき平穏のためのやむを得ない犠牲ではないか。
1: 犠牲にして良い命などない。
0: カノオ、
2: カノオ、
0: 愚か者が。
1: そんな意識のない女の層までは何もできんぞ。教えてやる、本物ってやつを。ユキ、翼、お前たちを吸うぞ。
2: はい。
0: 何が本物か。翼、

0: よく頑張ったな。
1: サーシャさん、サーシャ君。
0: どっちでもいいさ。
2: 決心セクサロ
1: ー。サーシ
0: ャ、お前の思いが愛だというのなら生きて証明してくれ。
1: あ、愛の証明。そう、
2: 貴様のような小僧に愛を語る資格だぞ。
0: ある、このぬくもり、この相馬がある限り。貴様のような下道に明日を語る資格はない。
2: ある、あると、絶対にある。
0: うざい。

0: 罪人に贖いを。
1: 終わったね。
0: 帰ろう。
1: どこに？
0: それは。
2: その後、サーシャたちの姿を見ることはありませんでした。彼女たちが在籍していたデータは全て抹消されていて、彼らの存在を証明できるものはありません。だけど私たちの中に確かに記憶されているんです。学園を救った銀色の王子様の物語が。
1: みーちゃん、
2: ん？
1: 私ね、今本を書いてるの。
2: 書く？読むんじゃなくて？
1: そう、おっぱいが大好きな王子様の物語。
2: それはどうかな。
1: ダメ？
2: ダメじゃないけど、今度見せてね。
1: うん、みーちゃんに一番に読んでもらうね。
2: ねえ翼、
1: みーちゃん、その話はストップ。私たちは生きているんだから。
2: たった一人でいい。私を許してくれる人がいるなら、明日を生きていける。
1: 夢の続きに現実がある。そして現実の中でも物語は続いているんだ。どこまでも。